가루 맛있어 봐. Mas dula da chunga tutu, nesse tudo nga su, tibu tubu. Dale putin la mudo muito, apago o xisco, o zubo zubo.